0: enkaun
1: enkaun so
0: me patwa na wote sai
1: na mi adume pa
0: so te ma me na camera wo ka no ma mi abre wa o ingresi na apanyi me patwa o ade na so ba abet mensa wa wenya me ade ma mi kura se abete de na ba abete e ho a wenya me nam ne so aya ma o
1: din kai se mete wo nka
0: aha
1: na ni nyina ye wo oil
0: ampa
1: ya
0: ya de so from
1: adane no
0: ampa
1: meti ye no mama na timitua na mo
0: ampa
1: me bai na na masema ne se bai zo wana ka me hi asem asem ntimi nam wana obon so de kire me na me kire se eno kwe me kogye asase e wo sehwi area ho na me gye no yami enche
0: e ye kokoo yami enche
1: kokoo yami enche ya ye frɛ na bunu
0: aha abunu
1: abunu
0: anta obi o wo sehwi bia nim se koko yami enche bia frɛ na abunu
1: asante mamu ba buru mamu ba bia se koko abeo
0: ye frɛ na abunu
1: ye abunu
0: ah okay yanko yanko
1: ena ye dai me kogye sa abunu no
0: aha
1: ma ye afu na mana ba
0: koko na baka ma
1: abaka ma pa adru mra ese yakoche afuo no afedie yakwese yakwakoche afuo no a asase wura ne se jisi echemu miensa na ah wera se minti bida
0: na wono ka ne sa
1: ebisi da e krata ye kire se e ye bunu
0: ete wose muchemu mienu
1: mienu pepepe
0: wo ye fafa na wi afafa
1: papa si jisi ya chemu miensa
0: ei
1: owura
0: ene adembo ni wontrim
1: asemu die bisi da
0: aha
1: afei cheze free time o ka sa asem no manyire no mo no akofa sikai penipa oze sevinu akocha yetim kofa soveyafo
0: ampa
1: na edu mo abeche wo penso so a omo frefre nipa no komitivo no omo besia na achechefo no mu
0: ama
1: pepepe te se die soveya beye papa ya akofa nipa bechefo no mu miensa nipa no bechefo no kura no
0: omo ntiasie
1: omo ntiasie because busy da
0: sie abunu ya chemu miensa
1: chemu miensa papa se se ntiasie
0: na that me enu adembo ni woni patrimo
1: ni woni dream
0: Eti dia
1: ne
0: siye
1: na dia ya ne se me gyai
0: na wafa ne sa
1: afei e firi mra o mo chefuo no
0: ah ti wona ne ya kasakasa na
1: dabia bi mankasa no ho anya he me kofuo no me firefuo no be duru ya pe na me ho jojuo yi
0: eh
1: ma jese ya de pa na achi me
0: enipa enipa wono ma te koko ni ka wase mchem bienu ma te mmiensa wafa mmienu afa ba akope
1: meme dia ba ko no kra ma fa na fe me ho
0: esa ye ne ya
1: onto me
0: ei di kura enipa kura ti sei
1: me chini me kase o ze be ma kase o chini na o chini
0: ampa
1: manante pa pa pa pa pa be bie ni wa me ko
0: se so te so fu bi nka na ko
1: o na men me nam so
0: ene echire fm wa ta ti pa wa chira so fu ni bia so
1: bebre enti mi wo ha na me te wo nka
0: aha
1: am a wodi me kwa kwosare
0: mhm
1: me ba nyina na jidie no wo de bat nam se
0: na nkwa na ba ya na
1: me nkwa me yira mabbi
0: aha
1: che se me yire no na nye mabbi wo ho ana
0: enko ye
1: se me pese me disie ne kakra
0: ampa
1: se manu oto obeka kwese akwese akwese
0: ne kore
1: che se me de ba ya na wo kire me kwankire
0: mhm
1: me kan ni nyina wie no so wo bona kan ni nyina wo wie ye no na me ami so mu
0: ebo
1: ma mane ni nyina
0: na na da ti wo hu adwudwuri nyina me ka kire wo
1: na o kan se ni ti etwa mu a ne se
0: wo beba adane
1: bebo adane
0: ampa
1: ampa wo ma ma kwankire ma me bo afore ye ka ho
0: ampa
1: na be ji ho yire no ma to ba ko mto bebere me koye no me kodru ye na msi dabi wo yire mi an kaza me fa nko afu mo na mde ma me yire na mka bibi kire no so on your course ya no so said
0: it na yere de wonim ba bia kwa ya kwa jesa wa ya no
1: wonim kura
0: ah okay
1: ena mitumrika de ma no no koye na jesa me kire se ehia no so ba bi
0: said
1: ya wo kire me no
0: ampa
1: no de oyere no kokko she ho dan sap pe pe pe pe pe
0: wo de wa ye no kwa se ho no
1: dan sap pe pe pe pe pe pe mi wo ho ana mi la sasi wura no afra mi so ohia me
0: asasi wura no
1: wo so ohia me
0: ei
1: den ya wasu oda wa nadam sori a medinie ma bi etwa no hohia
0: aha
1: ei obi kura ba jina no so
0: ei
1: din din din din
0: number cha usori ade aba ko
1: ni fie ni fie kura me nko ho
0: ne na timsi
1: ya se me ma si ma kura wa afuo mu ho ene ono so ti kurum so ahunu papa ya fe die enya se mketu o na busua mpanyimfo nyina etwa hia ye ono na busua fo ono ese wini o mketwa hia ye ne e frɛ me me kwa nam so minimum ade amaye no na me sɛmo wono anka asɛm a ɛhyɛ no so o emfumsuo bi ne wayɛ de atia me kyɛsɛ afuo no wɔka sɛ nkyɛmu miɛnsa no efiri sɛ ɔkase yɛ nkyɛfuo no mu miɛnsa nokorɛ ni kɛkwan a ɔde mefa so ɔno na nko ɔkum yɛ afiri asase so
0: nnipa nyɛ wo
1: ɔkum afiri asase so
0: ɛti no nyɛ nyame na boa na ate me nka
1: adane no adane kɔ no so
0: ei ɛti no da atime adane no yɛ adwuma
1: yɛkɔ yɛ nyina ɔte akonnwam kyɛ sɛ ɔntimi nsɔre wɔnyɛ no no ane kasa a ɔtimi kasa
0: awurade yakopɔ ɛti deɛ na woka kyɛ awurade
1: na deɛ ɛyɛ ane sɛ afei deɛ wɔno ara n'anum sɛ afuo no akase yɛ nkyɛ mu mmiɛnsa afei deɛ ahokyere wɔba mu no yɛ nkyɛ mu mmienu na me ho ntɔ me ampa wɔno abie n'ano kan nneɛma a wɔde akɔhyɛ afuo mu hɔ yɛ a meme

0: wọn n'o si yi di a wọn n'a firi ota fo kwantin point so wọn n'a firi ofensi kwantin point so no olu yi n'a bi siyɛ mu ɔsɔ ami rana ba
1: san ti yɛ
0: ɛ yɛfɔ wọn n'a firi kenya si ebrim antoa
1: ɔn ni sa saa kwan no so kura deɛ
0: ɔmo so
1: airport run about wa o benya car ɛbɛ bu akwa
0: ɔmo so benya ɛbɛsi ɛbɛ airport run about
1: ka ɛbɛ bu akwa yɛ benya bi
0: ɛnyɛ kɔfɛ barakɛsi kwan
1: so barakɛsi kwan no so yɛ ne yɛ firi saa kwan no so ba nyina no yɛ mɛsi wa abrepo junction
0: bare fufuo adankɔ a me asafo no
1: yɛ si wa abrepo junction
0: okay
1: di abrepo junction wɔ ne yɛ gyina hɔ a wɔn so yɛ benya car ɛbɛ bu akwa yɛ furu bi a yɛn kankyɛ driver sɛ driver yɛ bɛsi kwan da so SD Hospital Junction. Obi a wo ba bia wo si kwada so SD Junction. Na so fie nya si kwada so SD Junction so onse enei traffic light wo sa junction so.
0: Eye SD Hospital Junction.
1: SD Junction so traffic light wo.
0: Okay.
1: The traffic light na se ho na me ntwa kwan nim. Yen hwe ensanifa. Bo se kota kwan bi sane ba yensanifa so. Enu na ebewura SD Hospital ho. Eye sa kwan kro na na yen ya ba gi aman ho so yensane aba. Na ya ya di ebe tira hospital ni gate no. Ya tira hospital ni gate ni ba ya ni mika krebi ya bo se kota anapim.
0: Ok.
1: Ti ba ya bi ya kota anapim no. Ye nina ho. Wana ya bo jwa bo jwa wo honi. Ye mko ni paba akubi ya nami ya nubi ya nami ya nsebi nchayi. Ni ye misane say. Ye pefie nuwa ya ya aswari wo mono. Ba ya bi ya wajia mayi wono. Ye nyabo dina ubi ya mechere. Iti ya nopaye ya mwe fie ni mua. E ye fia ya tuwa kama hafa huwa ya pinti. Ubi abi wura mbia wura fie ni ma soda ne nsifie ne wozo bi wo wura mu a wo hwese a soda ne sihe ensifie ne nim a soda ne wo fie na chi etu wura fie ni ma fa fie ne nchai bra na chi bo abeto a soda no mangudue si wo pedue so ne so fa fie nhye ne nso ene bra dai metena si anopa no nsia anopa 6 ne metena si
0: o se se se
1: yes metena si ntem o se se se nsuo ne ni ma ba fom edi bi wo akra bo se nsuo ne igugu obu wa nsuo sati se igugu ase me kwa me ngoto papa no me ho ye fie ti nsuo to awia bo me ho me ye adwuma
0: se ebrada biara
1: ebrada biade gi aman me ho a me ye adwuma na na brada a me tena si so observe we me ye adwuma fitia no pa no nsia na mena ba anwumre no nsia
0: okay
1: anwumre no nsia bodi a me bu me ketemu a me ko so ba wo kuada no obi ase won na gi aman a e yentro
0: uni ho ya wada
1: bi ya wada me ni ho kuada nso me ni ho e na bna dai na wo kuma se a me ye adwuma me ye adwuma fitia no pa no nsia so na anwumre no nsia it is for won a e ba se me de ne ye yade ye me pesa wo dane ye chiri me pesa me huru nipa wo ye sa de ne ya wo munsim ntam wo bu wa na me kase wa na nti ba bi bebere bi aboka ma ne sabe de wo di kura ye de ama Obu wa ne dia na meka sa ne dia ne yesunsum aware a wono soso no aba beda no so a wakata na ni tie ya na sabe tumi bi na ba beda na yegokotie pani bi efa ni Moses yegokotie abra wonya saade ye wa bi yegokotie dia ye no
0: ebetie Moses dia nanso yenhwe se wona efri bebie ni wona ofri bebie ni kwantim point so nkawie afri ekopi bebie ni ani wona ofri main road yi ma
1: sunyan kwa so so
0: sunyan mankran so yesa wona ekɔ gɔso saa fori nyina kopi mu sunyan no wona nyina dia umba be pie mu
1: wo amodi omnya fro ka ba kumase ya ba bi omba sie ye kwa da so
0: okay
1: sd hospital junction
0: the same traffic light
1: ba bi a traffic light omodi omu kwesi omu nsan kɔ fro ka wo ba bi
0: ya kan be si omu nsa bu nkru so
1: Wamudi yabu ubaya besi wamunisa ni faso.
0: Numa chua kwa ni
1: numa chua kwa ni miyo numa ba wamunisa bunifu msumba bia traffic light ni wano.
0: Okay.
1: Eti obu chua kwa ni mbaba bia filling station ni wana filling station ni nchini wana.
0: Saa kwa na dasu wana.
1: Yenisa na mara
0: fano mo faso ni
1: yana. Aya saa kuota kwa na Amerika no. Yemra mara mbe druba bia kuota na pima no. Yenya druba bia kuota na pima ne pe yenira ho yemisa se yepe fienu a waji amani. Oya asori wo muna kura kura bechira wo na ye mewu afie ni ye wu afie ni ma ye mfa afie ni nchai ye mra afie na chi ye ba beto aso dan no mangudu asu wo pedu asu wo emo no nsia na me ma ne wo ho emo 6 na me ma ne wo ho a ya che adwuma ase a ye ye adwuma dendenden that's officer fo na me pese ye mpense mpense mu bi na ye nkotie Mr. Moses na dance ye bi mra
0: okay
1: ye ba na afie ye ba be kasa na ye ntoto aso emfiri ho nko na ye hwede obo ade be number 2 dwa obu o pese o nya me number na obu o kro pese o frɛ me ya me number is 0244 73
0: 73 49
1: 45
0: 45 0244 0244 73 73 49 49 35 35 0244 0244 73 73 49 49
1: 0244
0: 7349

0: kan wo Facebook e Adom 106.3 FM ena YouTube wujitum se se bi obi to soso a na autism wo mu ana se ho asem te sei fa bre yen e wo Facebook yenyan to bazie nkin kan ma wo so bo din dada wo eh eh ni yen kwe ye sensem na se na yen sase FM free adrafo ni sensem no
1: ena ye sase ade ye ko ahyentiade se de emu epeja so se atie fo beka ye a be se bosume ni ena fambo bo ye se epeja de puya ntina otwime enu ni de na tese apeja memo ye kufu ewi ase e ba se ye a omo ho ka eye ahyenkafo ena omo so e ba se ye omo sika kodim ntiba sa na omo ni abre papa papa wono mi xase e bo omo hene se de se de
2: en si rafe
1: o bi ye to famo no won ti ase ne nti ase kire nti omo so ahye nti ade omo betutu bo num ekoye atwe mame ntwe weka na we yaka wonkwere no mpo ha mu chichemu aduasa si ya mfa ntosoma won wamo bonu no ene omo ye e omo adwene se tabi de ekro no sampani anya ntamu a omo abesi omo bo asigina ye ene omo ni mpani di ka kwa asetena ene asetena ni mu no wonu de to mpani ani mu se sese pa de so omo beti boro so kra so ha mu chichemu aduasa no omo nsa nka e wo se e buru ha mu chichemu tunu ansa na omo atiase e ntina de omo ni mpani achiri bi pa na pani abedi akire a oyeka sama for the magic part to you pani samuel amoa ana odi asem yutu dwase de omuhia firi pani ho no no na sem pani anya ma wo mu de a ana de besi na yesisesi ya no adane ni adane